ezali pose sizotoma yangela uzovuya espalas message ezali pose.